اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، من حزنها يشيب راس. يلا اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، تطيح بس ما تلقى لي قومونها، تطيح بس ما تلقى لي قومونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها. واهويلا يا ابو فاطمه واهويلا.

0: احمد
1: واه اللي على قلبي حسين مجروح اللي على قلبي حسين مجروح اللي على قلبي حسين مجروح من جسمة تطلع رادة الروح من جسمة تطلع رادة الروح

اشوف الاخو جسمه تسلى هالعقيله عالهزيله هالعقيله عالهزيله يا محمد تنسبي عنوك زين